0: Och det så kan man få sett närt på dessa fascinerande skapningar från Amazonas.
1: För akkurat nu så det ser den ju inte i radion, men så sitter det flera svarta och gula froskar runt omkring här och slangen ligger utanför redet sitt da, som det säkert heter. Det är ju nog eget när man får sett äkta dyr i aktionen.
0: Ja, og slangen er jo, det er jo ikke noe fart i reptiler, som min kollega sa. Så den er, men den er noe fascinerende å se på, spesielt hvis man har flaks og ser den kravle i disse trestokkene som er satt opp i terrariet hos den. Og pilisfrosken er jo litt morsomme da. De har de får jo mat, bananfluer, og når de er når de er på jakt så er de ganske søte, og så må du jo tas vare på, så det er jo luftfuktigheten inni terrariene er viktig å holde opp slik at de trives, og spesielt når det, skal vi kalle det, vannes på morgenen, så er disse froskene ganske morsomme. Da synger de, de kvekker ikke, de synger, vil noe jeg påstå. Så ja, og jeg synes de er ganske søte da.
1: Du vil anbefale folk som på sommerferie i innlandet å ta turen innom Elverum og Skogmuseet?
0: Ja, så absolutt. Her er det jo en hel familiedag med masse å se på, masse å lære og masse aktiviteter. Så her kan man nyte deilige sommerdager, det er jeg helt sikker på.

0: For de som på Toten og Raufoss I sommer, så det muligheter for et badeparadis som heter Totenbadet. Nå har jeg tatt meg en tur dit, og der treffer jeg daglig leder Rikard Claesson. Ja, hva kan vi oppleve på Totenbadet da, Rikard?
1: Ja, hva kan du ikke oppleve på Totenbadet? Vi kan garantere knallvær, vi kan garantere god temp I vannet, vi kan garantere bli personell, og vi kan garantere moro. Så jeg mener at man på besøk I Toten og Gjøvik-området, så et besøk på Totenbadet nesten obligatorisk.
0: Ja, hvis du skal gå litt I detaljer da på Totenbadet, hva kan konkret oppleve der?
1: Nei, vi et anlegg der du I prinsipp får gjort det meste. Vi har bølgebasseng, vi har sklier, vi har Wild River, vi har stupetårn, vi har 25 meter svømmebasseng, vi har en ny, relativt ny relax-avdelning. Vi helt nypussade duscher I garderober. Så jeg tror de som kommer til oss, det litt for, litt for alle.
0: Ja, og særlig unger og barnefamilier dette veldig populært for?
1: Det veldig populært. Spesielt, altså, vi mener jo at vi har noe fra 0 til 100 år. Men det klart, en barnefamilj, vi har kjempemye morosamt for en familie. Även for den mor og far, men også for unger, ikke sant? Så det tilsammen gjør jo at det treffer familie veldig godt.
0: Og når du sier unger, så det jo sånne barnebasseng og sånn, har du ikke det?
1: Det stemmer. Så vi har barnebasseng til de allra minste også. Så her det bare å besøke oss.
0: Og hvis den blir litt sulten?
1: Da har vi et fantastisk kjøkken. Der serverer vi alt fra salater til burger og pizza. Så jeg tror det alt for enhver smak.
0: Hvor det Totenbadet ligger egentlig?
1: Totenbadet ligger på Raufoss, Badelandveien 74, så det rett så sentralt I Raufoss. Man kan ta tog hit, og da det en liten spasertur på 5 minutter, så man på Totenbadet.
0: Og så heter vegen Badelandsveien?
1: Stemmer det. Ja. så det, den finner ni, absolutt.
0: Men helt til slutt, Rikard Claesson, hvorfor skal vi besøke Totenbadet da?
1: Nej, jag menar att detta ett anlägg som är för hela familjen för att man kan ha det morsamt sammen. Det är få aktiviteter kanske där de vuxna har det göj och barn har det göj och man vet att är unger förnöjd så är ofta ferien väldigt väldigt positiv för oss vuxna och så vill man hålla sig I form så kan man träna, vill man ha det göj så brukar man tid I våra bassänger så det är noe för alla.
0: Totenbadet, der passer veldig bra selv om sol skinn, og ikke minst når det regner ute.
1: Det stemmer det. Så vi har alltid samme temperatur. Og det så at sol skinn, så har vi en veldig fin minigolfbane utenfor, som man også får lov å bruke. Så jeg ser egentlig ingen grunn til å ikke besøke oss.

0: väldigt, väldigt positiv för oss vuxna. Så vill man hålla sig i form så kan man träna. Vill man ha det göj så brukar man tid i våra bassänger. Så det är noe för alla.
1: Totenbadet där passar väldigt bra, själv om sola skinner och inte minst när det regnar ute.
0: Det stämmer det. Så vi har alltid samma temperatur. Och är det så att sola skinner så har vi en väldigt fin minigolfbana utanför som man också får lov att bruka. Så jag ser egentligen ingen grund till att inte besöka oss.